0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام خدمت شما عزیزان و عرض تسلیت ایام محرم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و دنیا به کامتون. من ندایی هستم و با نیم ساعت برنامه به زبان آذری در خدمتتون خواهم بود. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم خدمتتون عرض بکنم که ما مصاحبه ای اگه برای دوستان آذری زبان که مایل باشن در بخش فارسی، مصاحبه ای رو با بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین ترتیب دادیم که این مصاحبه در 3 قسمت در برنامه فارسی پخش خواهد شد. دوستانی که مایل هستن این مصاحبه رو، که سوالات خیلی از شما عزیزان هست که از ما کردید، که ما متعاقبا سوالات شما رو با مصاحبه‌ای که با همکاران رایزنی، همکاران کنسولی در سفارت جمهوری اسلامی ایران انجام شده، خدمتتون پخش خواهیم کرد. خب طبق معمول همیشگی در ساعت آذری بریم سراغ برنامه‌هایی که براتون پخش می‌کردیم. هفته گذشته رو با موسیقی و مرثیه‌هایی که مخصوص محرم بود در خدمتتون بودیم، البته در خدمتتون نبودیم، میکس کردیم براتون پخش کردیم و از امروز مجدداً برنامه‌های عادی رادیو رو از سر می‌گیریم. با اولین آهنگ، ببخشید من امروز صدام یکم گرفته، با اولین آهنگ از رحیم شهریار به نام داغلار در خدمتتون هستیم و برنامه رو ادامه میدیم.

در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها. دوستان همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم اگر آهنگ‌هایی رو میشنوید که تکراری پخش میشن به خاطر این هستش که عزیزان مرتب این آهنگ‌ها رو از ما تقاضا کردن که دو بار یا سه بار پخش بکنیم، خب خیلی خوششون اومده ما هم اجرا میکنیم. هر وقت شما عزیزان هم آهنگ‌هایی رو که از بخش آذری از بخش فارسی رادیو پخش میشه مایل هستید مجددا پخش بشه، حتما با ما در میون بذارید. ایمیل کوتاه کافی هستش. اگر یک آهنگی به تعداد زیاد درخواست شده باشه حتما تکرار اون رو در برنامه‌های آینده پخش میکنیم. خب آهنگ بعدی رو میریم از معصوم ابراهیموف براتون پخش میکنیم که این هم آهنگی هستش که بارهای بار درخواست پخش مجدد شده.

دوستان عزیز، شما چه ترانه های دوست دارید؟ شما چه دوست دارید که در برنامه خودتون در برنامه آذری بشنوید؟ غیر از این که صدای من رو به زبان فارسی میشنوید، همونطور که بارها عرض کردم، اگر کسی مایل باشه که به زبان آذری، کامل آذری در اینجا جای من بگیره برنامه اجرا کنه، خیلی خوشحال میشم و یک بار بزرگ رو از دوش من برمی‌دارید. هر آهنگ، هر ترانه، هر چیز، اون مطلبی که دوست دارید به زبان آذری باشه، خوشحال میشم که برای ما بفرستید و در این برنامه به نام خودتون از زبان خودتون پخش بکنم. اگه مطلبی دارین، اگر شعری دارین که خودتون دکلمه کردید، اگر آهنگی دارید که خوندید دوست دارید که پخش بشه، حتما این کار رو خواهیم کرد. برای ما بفرستید با یک متن خیلی کوتاهی از اون موضوع، اون آهنگ، ترانه که برای ما فرستادید. خب، آهنگ بعدی رو از قاسم علیوف و دخترشون، این هم یک آهنگ بسیار بسیار، ترانه بسیار بسیار زیبایی هستش که باز هم بارها، یعنی بیش از، فکر میکنم حدود 3 هفته اخیر، بیش از 75 بار تقاضای پخش شده، براتون پخش میکنیم، برگردیم خدمت عزیزان.

خب دوستان، امیدوارم که تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید و از ترانه‌های زیبایی که براتون پخش میکنیم لذت برده باشید. همونطور که بارها عرض کردم خدمتتون عزیزان، قربونتون برم، مطالب سیاسی برای ما نفرستید. باور بفرمایید که نمیتونیم مطرح بکنیم، نه در چارچوب برنامه ها میگنجه اصلا مطالب سیاسی، و نمیتونیم تجزیه تحلیل بکنیم. لطف میکنید، به خدا وقت خودتون رو میذارید، مخصوصا به زبان آذری. عزیزانی که به زبان آذری مینویسن، واقعا خوندنش کار سختی هستش. یا مطالبی به زبان آذری مینویسید، خیلی سخت خوندنش، خیلی زمان میبره تا بتونیم بخونیم. لطف کنید مطالبتون رو حداقل به زبان فارسی بنویسید. ما ببینیم که واقعا چه نوشته شده و چی باید بگیم و چی باید جواب بدیم. درست برنامه آذری هستش، همونطور که خدمتتون از کم از وقتی که نادر عزیز به خاطر وقتی کمی که داشتن از برنامه دوری کردن و به کارهای دیگرشون دارن میرسن، دیگه کسی رو نداریم که بخواد خیلی تسلط کامل به زبان آذری داشته باشه، بتونه هم بخونه هم بتونه بنویسه. پس لطف بکنید مطالبتون رو به زبان فارسی برای ما بفرستید. یک دوم این که خیلی زحمت میکشید، بارها گفتم مطالب این همه وقت میذارید، مطالب سیاسی رو برای ما ارسال میکنید، باور بکنید، چون صدای ما هم اونقدر به صدای سیاسی نیست و در حقیقت تجزیه و تحلیل سیاسی هم نمیتونیم بکنیم. به رادیوهایی که خب مطالب سیاسی میخونن و مطالب سیاسی پخش میکنن، در موردش جلساتی میذارن، تجزیه تحلیل میکنن، به اون رادیوها بفرستید که حتما پخش بشه. عزیزانی هم که سوال کرده بودن مخصوصا در بخش آذری که آیا یک وبسایتی رو به نام با عنوان آذری داریم یا نه، عزیزان وبسایتی رو به نام با عنوان آذری

نداریم، همون وبسایت رادیو همراز هست و تلویزیون همراز که www.radiohamraz.com و hamraztv.com این وبسایت های رسمی ما هستش که میتونید از مطالب ما رو از اونجا استخراج بکنید و داشته باشیم. همچنین اخبار و اطلاعاتی که در خدمتتون میذاریم میتونید از این دو وبسایت و همچنین از رادیو همراز و همراز تیوی در وبسایت و تویتر و گوگل پلاس میتونید ما رو دنبال بکنید. میتونیم که به سوالات شما جواب بدیم، یه مستقیما سوالی دارین میتونیم به سوالاتتون زودتر جواب بدیم. پیغام اگه برای ما از توی هر کدوم از این پیجای اجتماعی که خدمتتون عرض کردم پیغام ما برای ما بذارین، 100% خیلی زودتر میتونیم جواب بدیم تا اینکه ایمیل بفرستین، چون حجم ایمیل های دوستان اینقدر بالا هست تا باید در هر صورت وقت بذاریم این ایمیل ها رو بخونیم، در جدا بکنیم، دسته‌بندی کنیم، تقسیم بندی بکنیم، همینا وقت میبره. ولی اگه پیغام کوتاهی، اگه سوال خیلی کوتاهی دارین، جواب کوتاه خواهان شنیدن، جواب کوتاه هستید، برای ما پیغام از طریق یکی از مراکز اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر یا گوگل پلاس برای ما پیغامتون رو ارسال کنید که حتما بلافاصله توسط همکارانمون، هر کدوم از همکارانمون که پیغام شما رو ببینن یا خود من که پیغام شما رو ببینم، بلافاصله به پیغام شما جواب داده خواهد شد. خب بریم سراغ یه آهنگ دیگه از یوسف احمدی به نام آنا، برمیگردیم خدمتتون هستیم.

دوستانم امیدوارم که از این ترانه هم لذت برده باشید. خب کم کم داریم به پایان برنامه بخش آذری نزدیک میشیم. از همه شما دوستان دعوت میکنیم که برنامه های ما رو و برنامه ما رو در بخش فارسی هم دنبال بکنید که حدود 10 دقیقه دیگه شروع میشه. خوشحال میشیم که شما رو در بخش فارسی هم کنار خودمون داشته باشیم. ما رو فراموش نکنید با مطالب زیباتون که همیشه میفرستید، آهنگ ها و ترانه هایی که برای ما میفرستید. نظر لطف همه شما عزیزان هستش. خوشحال میشیم که همیشه ارتباطتون رو با ما داشته باشید و ارتباطتون رو قطع نکنید. خب همینجا از همه شما که دوست ندارین یا وقت ندارین به برنامه و قسمت برنامه بعدی برنامه به زبان فارسی حضور داشته باشین، از همتون خداحافظی میکنم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و آهنگ آخر رو از ترانه آخر از رحیم شهریاری تقدیم میکنم خدمتتون و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.

0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. بی طرفان هستم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما سروران. ایشالا که تنتون سالم و دلتون خوش باشه.
1: ندایی هستم، سلام میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون. بدون هیچ مقدمه یک موزیکی رو براتون پخش میکنیم. 100% خودتون خواهید شنید یا متوجه میشید که تم و موضوع برنامه های امروز ما چی هستش.

0: خب عزیزان، همونطوری که اولین تم و آهنگ برنامه ما رو شنیدین، 100% حد زدین که به طور کلی هول هوش برنامه چی هستش و در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم و اینکه خب با این آهنگ، با این تونی که شنیدید، یعنی اینکه به استقبال محرم داریم میریم. همونطوری که ما هر وقت به استقبال ماه رمضان هم که داریم میریم، با تمهای رمضان شروع میکنیم ماه رمضان و وارد ماه مبارک عزیز میشیم و همینطور هم که وارد ایام محرم داریم میشیم که از فردا ایام محرم شروع میشه و ما از امروز، چون فردا برنامه، از امروز این فورم برنامه رو، حتی موزیکایی که انتخاب کردیم طوری انتخاب کردیم که با این ایام هماهنگی داشته باشه و بتونیم یه طوری برنامه رو هماهنگ کنیم که این ایام رو خیلی گرامی بداریم و اینکه کاری نکنیم که خدایی نکرده دوستانی یا خودمون یا هر چیز جریحه دار بشن. بعضی ها ممکن هستش که اعتقاد به این قضیه به طور کلی نداشته باشن و خیلی هم هستن اعتقاد دارن و چیزی که اعتقاد هست، ما به اعتقاد همه احترام میذاریم، خودمون اعتقاد داریم به این قضایا و این هستش که برنامه امروز ما مختص به محرم است.
1: بله، ماه محرم، میدونیم که ماه محرم و سفر دو ماه طول میکشه. خب حالا تا ببینیم برنامه های دیگه رو که در نظر داشته باشن آقای ندایی به چه صورتی پخش بکنن. البته آقای ندایی، میدونیم که همزمان با شروع محرم خب خیلی از حجاج هم هستن که از مکه برگشتن. انشالله که همینطور که سفرشون به خوبی و خوشی و بی خطر بوده، یه مقدارم هوای اون کسانی که دور و برشون هست، حالا در کنار مهمونی ها، در کنار دید و بازدید ها، انشالله بخششی هم داشته باشن برای کسانی که واقعا نیاز مندن به شکرانه نعمتی که خداوند بهشون عطا کرده.
0: بله، همینطور که ما همیشه توصیه میکنیم عزیزانی که به حج میرن به اون مفاد حج توجه بکنن که در چه شرایطی میتونن به حج برن و این شرایط رو حتما اجرا بکنیم. بد نیستش بتونیم در اون محلی که زندگی میکنیم، در منطقه‌ای که زندگی میکنیم، اون شرایط داشتن حج رو داشته باشیم و همینطور که فرمودید از حج هم که برمیگردیم، به جای اینکه هم فامیلامون و دوست آشناهامون و همکارامون رو دعوت بکنیم یه سوری بهشون بدیم، بهتره که سعی کنیم یک بار هم که شده خودمون رو متقاعد کنیم، به جای همه اینها افرادی رو دعوت کنیم این سوری بهشون بدیم که احتیاج به این دعوت دارن.
1: بله، از خدا میخواییم اون چرا که شایسته شما عزیزان هست بهتون هدیه کنه و شاید بتونیم بگیم نه اون چیزی رو که فقط آرزو میکنیم، چون شاید آرزوهای ما کوچیک باشه ولی شایستگی شما عزیزان بسیار زیاد.
0: و خیلی جالب هست خانم بی‌طرفان، من این چند روزی که با بعضی از همکارا، بعضی از دوستا صحبت کنیم، بعضی از سایت های اینترنتی که نگاه میکنیم، خیلی از کشورهای دیگه هم خیلی براشون علاقمند هستن در رابطه با محرم بدونن. خیلی جالب بود، من صحبت میکردیم جایی، میگفتش که یه صحبت شد که ما گفتم ما به زودی وارد محرم میشیم و به این شکل، و یه توصیه کرد گفت آره ما اطلاعی داریم، اتلاع صحبتی بود، 3-4 نفر با هم بودیم، براشون خیلی جالب بود که بیشتر از قضایا شکافته بشه، بیشتر در موردش توضیح داده بشه و اطلاعات بیشتری داشته باشه، چون همیشه اینو کسانی بودن که مرتب این محرم به گوششون میخورد. سال گذشته ایشون از اون محرم چیه، ما بعضی وقتا رادیو تلویزیون میگن فلان در افغانستان، در ایران، در عراق، جای دیگه مراسم محرم بودیم، منظورشون از مراسم محرم چی هستش. خب بعد هم نیستش بعضی وقتا بیایم، خب قسمت خیلی بزرگی از اسلام شیعه هستش و خب شیعه هم این ماه رو عزیز میدونن و ماه ایام خاصی هست براشون. همونطور که کارنوال های مختلفی رو ما میذاریم، خیلی من داشتم این فکر تقریبا سال گذشته رو این قضیه داشتم فکر میکردم، همونطور که کارنوال های مختلفی رو برای مراسم های مختلف در بعضی از کشورهای مثل انگلیس، مثل آمریکا، جای دیگه میذاریم، گفتم چه اشکال داشت میام یه کارنوالی رو یا روز عاشورا رو با مجوز رسمی از دولتی کشور یا اتریش یا هر کشوری که هستش بیام یک مراسم بسیار باشکوهی رو برگزار بکنیم که مثل کل مراسم خیلی حرفه‌ای، خیلی خوب. اگر شبیخونایی هستن از ایران بتونیم شبیخونایی رو بیاریم که اون مراسم رو به شکل خیلی سمبولیک اجرا بکنن، یا اون دسته سینه زنی یا اون زنجیر زنی هستش، خیلی مرتب از یک نقطه شهر به نقطه دیگه حرکت بکنن که در اونجا مراسم شبیخونی برگزار بشه، ولی به شکل کاملا حرفه‌ای و خوب، که در این ایام بتونه کتابچه هایی رو هم توضیح بکنه که به زبان انگلیسی یا به زبان هر زبان دیگه که دیگر رو میتونن بخونن، که اصلا کلن فلسفه این کار چی هستش. حالا ایده هستش
1: بله، ما تعزیه خانی رو الان هم در ایران مرسوم هستش و خب اجرا میشه، و خب این مراسمی هم که شما فرمودید کارناوال، و بعدش هم حتما آخر سرم یه خورش قیمه و
0: خب خیلی خوبه اگه
1: بتونه جا بیفته و یادشون بمونه.
0: بسیار بسیار خب، اگه بتونیم همچین کاری رو یه بار یک روزی اجرا بکنیم، شاید یک نمادی بشه برای اینکه اولین کشور یا اولین شهری که این کار اجرا میکنه ممکنه در طول سال هر سال یک به شکل یک خیلی سمبولیک از کشورهای دیگه هم بیان اون ایده هاشون رو در یک مرکز در یک جایی اجرا بکنن و یک راهی بشه که همه بدونن که موضوع چیه، و اینکه همه هم اون روز را بدونن، به قول شما آخر هم قیمه ای هم توضیح بشه که بگن
1: که دیگه یادشون نره.
0: هم مراسم خیلی جالبی بود، همین که غذای خوبی هم خوردیم.
1: بله.
0: خب اگه موافق باشیم بریم یک آهنگ دیگه رو گوش کنیم، برگردیم خدمت عزیزان.

0: در زندگی یاد گرفتم با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خیش خوشبخت زندگی کند. از حسود دوری کنم، چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز از من بیزار خواهد بود. به دشمنانم همیشه تنها لبخند بزنم. و تو قبل از اینکه بخوایی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی، کفش های مرا بپوش و از خیابان هایی گذر کن که من کردم. اشک هایی را بریز که من ریختم. سال هایی را بگذران که من گذراندم. روی سنگ هایی بلغز که من لغزیدم. دوباره و دوباره برخیز و مجددن در همان راه سخت قدم بزن. بعد می توانی در مورد من قضاوت کنی.
1: بله، مطلب خیلی جالبی هستش که ما همیشه توصیه میکنم همه ازان، هم خودم هم میگم لذت، من همیشه گفتم هم دوستان عزیز هم از این مطالب استفاده بکنن. آهنگ قبلی که پخش کردم خانم بیتابون برام خیلی جالب بود. در طول بعضی وقتا ما نگاه میکنیم میبینیم که یه نسلی کلن نسلا داره عوض میشه و بعضی وقتا اون نسلهایی که خیلی فداکاری کردن به فراموشی سپرده میشه. من معتقدم در از هر فرصتی باید استفاده بکنیم. خب اگه برگردیم به زمان جنگ بین ایران و عراق یا اتفاقات از این قبیل که افتاده، باید این خاطره ها را نگه داریم، چون جنگ ایران عراق زمانی شروع شد و از کسانی شرکت کردند که براشون نه سیاست نه هیچ چیزی براشون مهم نبود. مهم این بود که از آب و خاک خودشون دفاع بکنن و چقدر هم کشته و چقدر مجروح دادیم و چه کسانی هستن که هنوز از اون زمان تا حالا مجروح موندن یا شیمیایی شدن یا بالاخره یک ناراحتی از اون موقع با خودشون به یدک به دوش میکشن و هم میکنن که موجب ناراحتشون هم است. خب حق و ناحق همه جا میشه، در هر صورت در حق خیلی هم اجحاف شده تو این حکومتی که حالا بوده هستش یا هر جور که اجرا میشه، و بعضی هم خب از حقشون درست استفاده کردن و خیلی هم به فراموشی سپرده شدن اصلا متاسفانه تو این قضايا. بیاین بعضی وقتا تو هر مراسمی که میشه یادی از این عزیزانی که به فداکاری هایی کردن که میشه کتاب ها در مورد فداکاری هاشون نوشت، یادی از اینا بکنیم. همیشه سعی کنیم که اون خاطرات اینها به هر نحوی زنده بمونه، اون فداکاری هایی کردن زنده بمونه. خیلی ها هستن بعضی وقتا مسافرت به ایران میکنی، جایی میره با تو آشناها، تو فامیل، تو دوستا میبینی که خب مجروح شدن، خیلی وضعیت زیاد خوبی هم ندارن، ولی اینقدر عزت نفس دارن که حتی به روی خودشون هم نمیارن که همچین اتفاقی براشون افتاده، یا بتونن از حکومت، از دولت، هرچه هست کمکایی بگیرن، ولی با همه مشکلات میمونن و متاسفانه از خاطره ها پاک میشن. چقدر خوبه که در هر عید میشه، هر مراسمی که میشه، سعی کنیم مراسم ها رو بهانه بکنیم، یادی از این عزیزان بکنیم. شاید هم از این طریق دولت ایران هم بگرده افرادی رو که با این عزت نفس زندگی میکنن و حاضر نیستن یا خودشون رو نشونی بدن که این کار ما کردیم، چون فکر میکنیم از وظیفه ما دفاع از آب و خاک من بود، این وظیفه ماست. اگه مجروح هم شدیم، این
0: اگر نقص عضوی داریم، بله
1: هر چه هستش، و این وظیفه در هر صورت برمیگم، این وظیفه بازم حکومت و دولت ما هستش که بگرده در ایران این افراد رو شناسایی کنه و واقعا قدردانی و یادی از اینا بشه. چون حداقل کاری که میتونیم برای این افراد بکنیم که همیشه ازشون یاد بکنیم و اون کارهای خارق العاده شون رو به فراموشی نسپاریم. معذرت میخوام، انشالله که همونطور باشه. عزیزانی هم که صدای ما رو میشنن خودشون جز این مجروحین بودن، جز کسانی بودن که در این جنگ ها شرکت کردن و برای خودشون حماسه های محرمی آفریدن، در حقیقت میتونم بگم از همینجا بهشون سلام میکنم و واقعا دست و پاشونو میبوسم.
0: واقعا دستتون رو یکایک میبوسیم و آرزومون این هستش که انشالله به قول آقای ندایی واقعا دولت ایران، حکومت ایران اون امکاناتی رو که حداقل بتونه یه مقدار زندگی شماها رو راحت تر بکنه در اختیارتون بذاره.
1: انشالله.

0: خب از امیدوارم که تا اینجای برنامه رو گوش کرده باشید و با ما همراه بوده باشید و از موضوع برنامه و آهنگ‌هایی که برای این روزها در نظر گرفتیم نهایت استفاده رو بکنید. در رابطه با جبهه و جنگ صحبت کردیم، زمانی هستش که گفتم زمانی که ایام محرم هستش و من یادم اون زمان، خب خیلی خوب یادم میاد اون زمانها وقتی که ایام محرم که میشد این عزیزان ما در جبهه چه قوقایی بود. یک هر کس به قول معروف میخواست، اون تلاش میکرد که لایق این ماه باشه، کارهایی بکنه که بتونه اون عظمت و حرمت کشور ایران رو حفظ بکنه، یه سانتیمتر از خاک ایران که در اشغال عراقی بود پس بگیره، خودش یک محرمی بود برای هر جنگنده. انشاءالله همه ما در هر نقطه، در هر زمانی که قرار داریم، در هر مقطعی قرار که داریم، خودمون رو یک رزمنده بدونیم که از آب و خاکمون در هر لحظه، هر زمان بتونیم دفاع بکنیم، حماسه هایی رو بتونیم درست بکنیم که عزیزان ما در جنگ ایران و عراق درست کردن.
1: بله، بهترین حماسه، حماسه انسانیت هست، حماسه نو دوستی هستش. چند خط کوتاه از فریدون مشیری خدمتتون عرض میکنم. صحبت از پژمردن یک برگ نیست. فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست. فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست. فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست. در کویری سوت و کور، در میان مردمی با این مصیبت ها صبور، صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است.
0: بر مطلب خیلی قشنگ بود، همونطور که عرض کردم بعضی وقت خدمت دوستان، بعضی از مطالب ما که می‌بینیم تکراری اگر پخش میشه خواسته عزیزان هست، از آهنگ، از مطلب، که مطلبی که هفته گذشته بود براشون خیلی جالبه که دوباره گوش بکنن، یا آهنگی که براشون جالب بود هفته گذشته یا دو هفته قبل دوباره گوش کنن. از بعضی وقتا می‌بینیم که مطالبمون مطالبای خیلی زیبایی هستن، می‌خوایم تعریف کنیم از خودمون. نه، مطالب ها سعی میکنم، تمام مطالب شما عزیزان هست که برای ما میفرستید، ما سعی میکنیم مطالب شما رو همون طوری که هست پخش بکنیم، به شرط اینکه عرض کردم به اون قوانین برنامه‌مون بخوره و قوانین اجازه ما بده که مطلب رو بتونیم پخش بکنیم، یعنی که اصلا توانایی پخشون رو برنامه داشته باشیم، اون مطلب رو داشته باشیم. این هستش که عزیزان اگر میبینید بعد وقتا مطلبی تکرار میشه، مطمئن باشید که این مطلب خواسته شما هستش که ما تکرار بکنیم و شما گوش بکنید.
1: بله، شما هم گوش کنید و باز هم مطالبی رو اگر دارید برامون لطف کنید بفرستید، ما هم در خدمتتون هستیم و اجرا میکنیم.
0: بله، دوستان خیلی لطف میکنن، مطالب خیلی زیادی رو میفرستن، مطالبی که خب خیلی از دوستان هم مطالب میبینه، شما از یک مطلب در طول روز شاید 30 تا 40 تا ایمیل دارید، دقیقا همشون یک مطلب هستن، یکی میگیره میفرسته به یکی دیگه، اون میفرسته به یکی دیگه، از اون میاد به ما، از همه دوستانی که توی انسان همشون هم میفرستن برای ما، دست همشون درد نکنه، ما مخلص همه شما هستیم، هر وقت که بفرستین هر مطلب، هر چقدر تکراری باشه برای ما عزیز هست و ما سعی میکنم از تک تک مطالب شما به نحو احسن استفاده بکنیم، هم خودمون سود ببریم هم شما سود ببرید.
1: بله، زندگی حکمت اوست، زندگی دفتری از حادثه هاست، چند برگی را تو برگ میزنی و ما بقی را قسمت.
0: بله، یه آهنگ دیگه اگه موافق باشین گوش کنیم، برگردیم خدمت عزیزان.
1: بفرمایید.

0: ابزارالات شیطان. میگن روزی شیطان تصمیم گرفت از کار خودش دست بکشه، بنابراین اعلام کرد که میخواد ابزارش رو با قیمت مناسبی به فروش بگذاره که شامل خودپسندی، نفرت، خشم، ترس و حسادت و قدرت طلبی و غیره میشد. اما یکی از این ابزارها بسیار کهنه و کارکرده به نظر می رسید و شیطان حاضر نبود اون رو به قیمت ارزان بفروشه. کسی ازش پرسید این وسیله گرون قیمت چیست؟ شیطان گفت این نومیدی و افسردگی است. اون شخص پرسید پس چرا اینقدر گرون هستش؟ شیطان گفت زیرا این وسیله از بقیه ابزارم مؤثرتره. هرگاه سایر وسایلم بی اثر بیشن، تنها با این وسیله میتونم قلب انسانها رو بگشایم و کارم رو انجام بدم. اگر بتونم کسی رو وادار کنم که احساس یأس و نومیدی کنه، میتونم هر چه میخوام با او بکنم. من این وسیله رو روی تمام انسانها امتحان کردم و به همین دلیل کهنه و گرون هسته
1: و خیلی از انسان ها هم جواب داده.
0: بله
1: بله، انشالله که شیطان آرزو میکنیم که کسی در یأس و ناامیدی هستن قرار نگیره، که شیطان مجبور بشه از این حربه استفاده بکنه و نفوذ کنه بهش، به هر کاری که دلش بخواد، به هر مسیری که دلش بخواد بچرخونه. انسان ها کلن خب الان در حال تو زمانی که کلن داریم زندگی میکنیم، ما آگاهی ها زیاد شده، بعضی وقت شیطان هم خودش به سطوح میاد، میگه که میخواد تو یکی نفوذ بکنه، بره با یکی کاری انجام بده، میگه اول بذار تو اینترنت سرچ کنم ببینم همچین کاری اگر بکنم خوب هست یا نه. یکی از چیزهایی هم که یکی از اون مواردی که خیلی ضد شیطان شده و جلوی شیطان وای میسته، تکنولوژی های جدیده. خیلی ها الان علاقه دارن که قبل از هر اقدامی در مورد اون موضوع تحقیقاتی هم بکنن، که تقریبا همه اکثر جاهای دنیا که اینترنت آزاد وجود داره و بدون هیچ مشکل بشه از اینترنت استفاده کرد، همین کار میکنن. شما یه چیزی میخوای، چه میدونم، یک ماشین میخوای بخری، خب یه لحظه تو اینترنت نگاه میکنی میبینی که این ماشینی که من دارم میخرم، این که من میده فرض 10,000 یورو، اصلا قیمت این تو دوربر خودم حداقل میخوام بخرم چند، ممکنه تا 6,000 یورو هم همین ماشین رو

0: اوقات ما رو بدون اینکه فکر کنیم، تعمق کنیم رو کاری که داریم انجام میدیم یا رو اون فکری که داریم میکنیم، بله ما رو به خودخواهی، به غرور، به خیلی از خصلت‌هایی میرسونه که شاید جلوی شیطان هم باید زانو بزنیم.
1: بله، مثلا اسم دیگر شیطان رو میزنن کودک درون هم میگن.
0: کودک درون.
1: کودک هر وقت هر جا گیر میکنیم میگی نامرد کودک درون چی کار با ما کرد. حالا فرقی نمیکنه که در چه مقطعی هستیم، ولی در هر مقطعی که هستیم، در هر با هر دین و ایمانی که هستیم، وقتی که به خدا اعتقاد داشته باشیم، وقتی که در همه مشکلات، در همه اون مراحل سخت خدا را صدا بکنیم و یاد خدا باشیم، مطمئناً به چاهی نمیافتیم که جلوی راهمون قرار دادن یا قرار گرفته. خب موافق چیز می‌خواستیم؟
0: نه بفرمایید.
1: خب اگه موافقیم یک آهنگ کوتاه دیگه رو پخش کنیم، برگردیم خدمت عزیزان. ولی قبل از اینکه آهنگ رو پخش کنیم، من چند تا مطلب دارم یه دفعه اینا یادم نره. یکی این که عزیزان، هفته دیگه رو ما برنامه زنده برای شما اجرا نخواهیم کرد. سعی می‌کنیم که در برنامه آذری و برنامه فارسی یک کلاً مجموعه ای رو از مراسم و اون مراسمی که برای محرم اجرا میشه جمع‌آوری کنیم، یا یک ریمیکسی با هم داشته میکس بتونیم بکنیم کنار هم و برای شما عزیزان این رو در برنامه آذری به زبان آذری، که واقعا مراسم محرم زبان آذری بی نظیره، برای عزیزان آذری و همچنین برای عزیزانی که به فارسی زبان گوش میکنن، که در دو مقطع این برنامه رو براتون آماده میکنیم و روی رادیو آپلود میکنیم که بشه تو اون زمانی که ما برنامه اجرا میکنیم اینا پخش بشه و دوستان ازش استفاده بکنن. خب هر کس به سلیقه، هر کس به اعتقاد خودش میتونه به قضایا نگاه بکنه. پس هفته دیگه برنامه زنده نداریم و سعی میکنیم که مراسمی رو از مراسم محرم عاشورا در واقع تهیه بکنیم برای عزیزان رادیو قرار بدیم که همون ساعت پخش بشه. دومی که از همه عزیزانی که مطلب مصاحبه ما رو خیلی جدی گرفتن ممنون هستیم. بله مصاحبه، خیلی ایمیل برامون زدید، مصاحبه داریم که از امروز دیگر سوالایی که میشه گنجونده نمیشه در قسمت سوالا. مراسمی یک مصاحبه رو داریم با رایزنی محترم، با رایزنی با کنسولگری محترم سفارت جمهور اسلامی ایران در عزیزان ما در کنسولگری، که این سوالها رو برای شما عزیزان، سوالای خیلی زیادی خانم تلفن، من فکر نمی کردم اینقدر سوال بیاد، ولی خب خیلی از سوالا به هر کسی یه فرم مطرح کرده، ما سعی کردیم سوالهایی که یک فرم مثلا یک سوال هست و انواع مختلف سوال شده رو یک سوال بکنیم که وقت دوستان عزیز رو هم نگیریم و همه بتونن که از اون جواب بتونن استفاده کنن. عزیزان خیلی سوالات زیادی رو برام فرستادن، فکر نمی‌کردم اینقدر استقبال خوبی بشه، استقبال عالی شده از این خواسته ما و در حقیقت خواسته خود عزیزان هستش که مدت‌ها بود خواهان این بودن که به سوالاتشون درست و قانونی و اساسی جواب داده بشه.
0: وقتی این جواب رو به صورت ایمیل میفرستید برای سوال کنندگان؟
1: نه، ما مصاحبه رو از رادیو پخش میکنیم.
0: بله.
1: نگاه میکنیم مصاحبه رو، اگر بستگی به اندازه مصاحبه داره، یک ساعت یا دو ساعت هرچی هست، تقسیم میکنیم در طول برنامه های رادیو. هر هفته نیم ساعت از این مصاحبه رو پخش میکنیم که دوستان به اون سوالاتی کردن جواب اون سوالاتشون رو بتونن بگیرن و مطمئن هم هستم که عزیزان ما در دوستان ما در سفارت هم سعی میکنن در کنسولگری هم به سوالات درست جواب بدن که یک حکم رسمی و قانونی پیدا بکنه. برای همون سوالات عزیزان رو قبلش ارسال میکنیم که اگر قرار باشه اطلاعاتی از ایران گرفته بشه که شاید اون اطلاعات جدید، قوانین جدید تصویب شده که هنوز ابلاغ نشده به کنسولگری، اینا بتونن که دقیقاً سوالای جواب اون سوالها رو کاملا رسمی و قانونی داشته باشن. خب گوش کنیم برگردیم دیگه.

0: در خدمت عزیزان هستیم. مادر برنامه حتی وقت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم، خیلی خلاصه و کوتاه خدمتون عرض میکنیم که برنامه های ما رو، برنامه های تلویزیونی ما رو لطفاً در www.hamraztv.com دنبال بکنید. اخبارهای روز رو از www.radiohamraz.com میتونید دنبال بکنید. چیزی دارید اگر برای پخش کردن خوشحال میشیم که بفرستین، در هم به رادیو هم به تلویزیون پخش میکنیم براتون. ممنون میشیم از همه یه کاری که میکنید. خواهم به طرف ما در مجموع به اندازه خداحافظی ناقابل وقت داریم.
1: خب عزیزان، ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما بودید. در این لحظات ناب و ارزشمندی که پیش رو هست، شما رو به خدا میسپاریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ما رو هم از دعا فراموش نکنید. خدا نگهدار.
0: خب عزیزان، همونطور که گفتم هفته دیگه برنامه زنده نداریم و برای روز مراسم عاشورا برنامه خاصی تهیه میکنیم که حتما خدمتتون آپلود میکنیم که بتونید گوش بکنید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا دو هفته بعد که به صورت زنده در خدمتتون مجددا خواهیم بود. خدا نگهدارتون.